n tin wa o mi lona a bike mi electric na lo rechargeable bike ami lo solar so mo bo se n wa ibe ni awon kan tun gbeyin lati ba beje tori ona ta n gba rowo ko ma ba fo igba wo ni ototo omode ojo n shalaisi gbe ta n wi yan tin be le ko mo da wa ma lo awon e ma ja le ma ni pe a fe gbe eru won wa badan bi gba tu ilu arin ilu ti won ba fe ta beta

ti o ti mo odo ti o da orun lase e la won dimu ani ki rorun ba wa kakakiri new signal lo le le nigeria am baba wa kare njo ni o won ni ke to fe mo se yewo lojo ye ah ye nkan kan wo mo no dan fo le le mi ti fe yawo ti ngbe ma se lo bi odun won nara won jale ya dudu lo ye ke lo mi o fe nu aye pupa lo ranju mo dudu o ti ma inu o ti ma donis skin dudu o se ba wu ko ti de isa to e ka le mi o se orile de nigeria lo wa on le ri ma america wa lo o di baba lodun e bi le pe mo lo o le we gbele nkan kiri ka kini sun labe bukaki baba calendar wa fun o lori eto ajo wa na ni o se kankan mi ju pe

adupe adupe online mam osupa dini baba awon gangan ni mo gbe wa sori eto loni akanse eto ni to je wi pe on ta ko leni lori eto yin ohun to ma si opopo eniyan loju ni yo si yin leti yo si yin loju te fi mo pe ase awon igbese bayi lo ye ngbe ase bora yin se rile leyi ase awon to ye ki se ni.